0: نظم کو گنگنا دیتے۔ رفی نے تھوڑی دیر سوچا، سکچائے اور اس نظم کو اپنی سریلی آواز میں گانے لگے۔ گرو دت نے اسے اپنے ٹیپ ریکارڈر پر ریکارڈ کیا اور ہو بہو اپنی فلم پیاسا میں استعمال کیا۔ اسٹوڈیو میں ریکارڈ نہ ہونے کی وجہ سے اس کی گنوتا ضرور اتری نہیں تھی، لیکن سین میں واستوکتا ضرور آ گئی۔
1: غم اس قدر بڑھے کہ میں گھبرا کے پی گیا، اس دل کی بے بسی پہ ترس کھا کے پی گیا۔ ٹھکرا رہا تھا مجھ کو،
2: تو یہ شاعر بھی ہیں؟
3: شاعر بڑی، ارے تو دیکھتی رہی اس کی کچھ پانچ سے نظمیں اس کے سر کے پیچھے پڑی ہیں۔
1: ٹھکرا رہا تھا مجھ کو بڑی دیر سے جہاں، میں آج سب جہان کو ٹھکرا گبے گیا۔
0: فلموں کے سرجک گرو دت یوں تو سوبھاؤ سے بڑے گمبھیر اور چپ رہنے والے تھے، لیکن گرو دت کے بھیتر ایک مستی کرنے والا شرارتی بچہ بھی تھا۔ وہ پتنگ اڑاتے، مچھلی پکڑتے اور خوب فوٹوگرافی کیا کرتے تھے۔ لوناوالا میں ان کا ایک فارم ہاؤس تھا جہاں وہ ہر سال جا کر کھیتی کیا کرتے تھے۔ انہیں فشنگ میں بھی دلچسپی تھی۔ پوئی جھیل میں جانی واکر اور گرو دت خوب مچھلی پکڑا کرتے تھے۔ ایک بار انہیں ایک سکوٹر پسند آ گیا۔ وہ اسے چلاتے ہوئے اسٹوڈیو جا رہے تھے، تبھی سگنل کے پاس گاڑی رکی تو لوگوں نے انہیں پہچان لیا۔ وہ جیسے تیسے گاڑی سے وہاں سے نکلے۔ ایک دلچسپ قصہ یہ بھی ہے کہ کشمیر میں انہوں نے ایک بار ایک شکارا دیکھا، تو وہ اس شکارا کو کشمیر سے کھلوا کر پوئی جھیل لے آئے تھے۔

بیگم اختر کی گائی غزل ہم چند لمحوں کے بعد سنوائیں گے. پہلے پیش خدمت ہے غلام علی کی آواز میں یہ غزل. کلام ہے ناصر کاظمی کا.

ناصر کاظمی کا کلام تھا, غلام علی کی آواز تھی, یہ تھی ایک غزل. لیجیے اب پیش ہے پنکج ادھاس کی گائی غزل, کلام ہے راجیش ریڈی کا, موسیقی پنکج ادھاس کی, البم کا نام ہے نبیل.

0: طلعت عزیز کی گائی یہ غزل ابھی آپ سن رہے تھے. کلام تھا قتیل شفائی کا, موسیقی طلعت عزیز کی تھی. آئیے اب سنتے ہیں سنسٹ پوائنٹ البم سے بھوپیندر کے سور میں یہ گیت, رچنا گلزار کی, سنگیت وشال بھارتواج کا.
1: آسمان کا رنگ بدل رہا تھا, رات کچی پڑ رہی تھی.
0: یہ سور گلزار کا ہے.
1: پاس کے پیڑ سے اڑا اور صبح کو لانے آسمان کی طرف نکل گیا. وہ پل کے اس کنارے پر آ کر کھڑی ہو گئی جہاں سے اگلا قدم زندگی کا آخری قدم تھا. ایک بھولے بھالے بھیڑ کے بچے نے اسے روک لیا. گڈریے بھٹکی ہوئی بھیڑوں کو راہ دکھاتے ہیں, عیسیٰ بھی یہی کرتے تھے. اس کا ہاتھ پکڑ کے وہ اسے اپنے گھر لے گیا. ارے تال سے پانی سوکھا ہے, آسمان تو نہیں سوکھ گیا؟ پھر میگ آئے گا, پھر جل برے گا. چل

ذرا ہیرو اور ہیروئن کا نام بتا دیجیے گا۔ گیتکار کا نام پتا ہے تو وہ بھی بتا سکتے ہیں آپ۔

کہنا نہ ہوگا کہ گلزار اور سنجیو کمار کے ساتھ نے ہندی فلم درشکوں کو بہترین فلموں کے تحفے دیے ہیں. 1975 کی آندھی، 1975 کی ہی موسم اور 1981 کی انگور اور 1982 کی نمکین ایسی ہی عمدہ فلمیں ہیں.

پیش خدمت ہے چھایا گیت. چھایا گیت کے سبھی سننے والوں کو سنگیتا شریواستو کا پیار بھرا نمسکار. اپنے دل میں ملاقات کی خواہشوں کو دبا کر اکثر انہیں دیکھا ہے, کیا ہے ہم نے بھی ان کے آنے کا انتظار. یہ انتظار اور اس

ان کے پیروں میں لپٹی پازیب کو دیکھ کر رشک ہوتا ہے، یکنک بے بس ہی دل کو دھڑکا جاتی ہے، ماتھے کی بندیا یہ نور جو باتوں سے بھی چھلک جاتا ہے، کیا کہوں کتنا بے بس دل کو کیا جاتا ہے، اٹھ کر تیری بزم سے جائیں تو اب کہاں، دل نے تڑپ کر تڑپایا سرے محفل مجھے۔

شمع دل کی جلا کر چراغوں کو بجھا دیجئے، یہ افسانہ محبت کا اب پھولوں کو سنا دیجئے، کہہ دیجئے کہ رات ڈھلنے کو ہے، ستارے شب کے دامن میں مسکرانے کو ہیں، یہ نظارے پھر مسکرائیں گے، قید بھنورے جو پھولوں میں ہو جائیں گے۔